0: Ovci, fes mu oču, hajde, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
1: Najte.

0: Ja, časi se menjajo, ne? Ampak nekaj ostaje enako in to je naša Best muzika, OK Band in pa A v međuvremenu v tvoje ušesa v kratkem. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: biće težo.
1: Prepust se best ritmom, best muzike.
2: Oh, koliko je toplo.
3: To je to. Pomlad na Best FM.
4: Pa reigra tu solat.

0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: dopustce, best ritmom, best muzike.
1: Oh, kako je že toplo.
2: To je to. Pomlad na Best FM.
0: Pa reigra tu solat.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Začenja se Bes nostalgija.
2: Bes nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Strel poti prazni vratom i gol! Gol sredine igrišća Milačija!
2: To je Bes nostalgija. Tvoja bes nostalgična muska. Bes.

0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Gde ću sad?

0: ovci, fes mu oču, hajne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.